adé fún mi, olùkọ́ fún mi, ọkọ fún mi, bàbá fún mi o, ìyá fún mi, ohun gbogbo fún mi, olùpèsè fún mi, olùgbàlà fún mi, aláàánú fún mi, aláàbò fún mi, èdìdí ìfẹ́ sí mi ló jẹ́ olùràpadà.